0: поліани, нас били градами, били вогами, там, де ви найде, і б'ють гармати, там, де ніколи вам.
1: Je s vámi Rádio 7.